Ein nostalgiskur rætje vetjer okkur stuymar. Var det en tåne som fanns her slå? Og vakt i glømskene jeg synes jeg. Jeg var ikke visst, men en farge av langsle drever meg, vil jeg ha meg vi. Vi har minnesmøt, ångestene, tjup.

Ja, som sagt, spelde nokje tonar vi Terje Rasmussen, sangren Øytor Nu, og han blei altså første fyrir spaltur her i utvarspen og i Tjar. Og fra honom og til ein annan Nutjan Førskan sang, han kom ut her fyri og kallast Herre Gjemer Mød og Meie. Nå sier Nutjan, men i ikke grøyre i hvor nær han i Gjørtur, men han innsundje for Stottom. Jeg tror han svenske sanger som Herbert Andersson hever Gjørst og som Flåen Tyrell hever Tøytelførest og Teir og Billy Hansen og Birger Andreasen og Sintjan.

Ja, vi har tråkket inn i bøkene om å spille Aerosmith og det er som øyter Dream On. Så skriver jeg neste lort der. Så la jøs, hei til SVS, kunne vi høre svenska sangen til Astrid Lindgren Ita Sommer Visa vi Tommy Jott. Takk for det. Jeg finner han ikke vi Tommy Jott, men jeg har funnet han vi Georg Riedel og Liso Nilsson. Itas Sommer Visa.

Ja, det ikke hva jeg kommer fra G, Cheston, Tones and I og Dance Monkey. Hei, Vester, kan du spille Morning Gets Broken? Vi Cat Stevens når vi kreier så godt. Takk fire og understendur halsen ur veien.

0: Dan Olsen og Nujasta Stegleie Hjertaslotteren.
1: Nå har vi finnet fæter og at vi fjelta.
0: Ja, vi kommer til skuldre ved vi og kun Ørstå vi og Trannon.
2: Ja.
0: Ja, hei kan jo. Og ja, Kristina, jeg har også vidt vi må lukke som avdukke sin til Meira. Vi kan lukke spørre, Har du lagt mest til om folk har hukket etter deg og sier her? Jeg kan si at han første halva timen vi da var sendt.
2: Nei.
0: Nei, ok. Ja, men så det kanskje et tekjen om at vi skulle til å duke løsende mer. Vi kan lukke med nå, jeg sier at jeg ber til at sende dere en sms på.
1: Ja, 2400. De kunne sende dere en spørninger om tid til kanskje. Her er noen spørninger, så kan vi komme ved flere av
0: dem. Så om tid, om tusen lurer hever en eller annen spørning som kanskje vi kunne sett til den fjelta, så kunne vi gjøre det
1: her. Eifin, skulle vi spørre hver land noen vi kommanderer? Det for tull,
0: ja? Nei, det vet jeg ikke, nei. Det alltid godt vi kunne, hvis vi deler landet opp, vi kan si Sunnan, Norran, Estan og Vestan, og så det alt,
1: alt her
0: midt i Rødje,
1: eller som er midten.
0: Ja. Så kan vi kanskje spørre, hver i landet nå neste år? Ja, hva er det her glapp av lydsynter? Prøv å synte såklig her, ja.
2: Mist.
0: Mist, sier du mist i er? Mist i er, ikke noen? Mist i førjen.
1: Mist i førjen. Ok.
0: Ja, syska. Ok, og du erst utan døra, og vekker vær godt. Solen skal inn i hans. Gå inn i solen fremveis.
2: Ja.
1: Nå. No.
0: Og hvordan er det her som du erst særst og folk til Gonko?
2: Ja.
0: Ok.
1: Ok.
0: Så du ute middelen folk?
2: Ja.
0: Ok. Og hva sier du? Eisne biler, det eisne biler som kører her alene?
2: Mest folk.
0: Mest folk? Ok. Ok. Ja. Men framvis, ja, framvis utan dora.
2: Ja.
0: Ja. Og først, Ankrastane, jeg miste her og ikke noen utan dora her som det utemiddelen folk. Simpel den, så...
1: Ja, en dag som det kan da sånn det enn være nekvastane, men vi kommer an det si nemlig at det kanskje ikke er lukkende biler, så...
0: Nei, nemlig, ja.
1: Jeg vet ikke engang selv hver dette kan være, så det nok så spennende.
0: Ja, vi har en god løte etter at senda, så...
1: Ja.
0: At jeg kan hente... Nei, hva trett. Men jeg husker kanskje vi færre til Sindra og Tånleik. Takk Sindra og takk en sanka trett. Og så frater vi Meira fra til Fjallta efter om man har løtt å færre avtoka enn Meira. Men første Sindra av eldre Tånleik, det Stevie Wonder. Og sanken han leider Master Blaster.

0: Gleier sommerslige toner fra Svenga. Sankren eiter hendene er opp. Og ja, det fra luft sommervever i vi tar mest av landet noen, og Kristina, vi har jo en fjaldan person som eisner ut i det første sommeren.
1: Ja, vi kommer til å nøyde reist sånn.
0: Ja, og vi kan lykke å spille. Du funnet?
1: Nei,
0: ikke funnet enn. Men vi må føre avduka og lyde sin til Meira.
1: Skal vi lykke tro i sms-skipene?
0: Hender jeg her nå? Nei, ok.
2: Neckfusk,
0: ok. Og det noen som hikker, du lagt kanskje det?
1: Nei. Varsågod.
0: Nei, ok.
1: Jeg mener også stortlig sms på. Lukta til ytla her?
2: Nei.
1: Nei.
0: Ok.
1: Jeg vet ikke hva jeg skulle være.
2: Det riktig å utfordre seg.
0: Ja, det ja. Ja, men fint, men jeg husker vi var nødt til å duke av Lydelsen til meg. Her en som spyr om to sørst Nølsøyerpott.
2: Ja.
0: Ja, så to sørst Nølsøyerpott.
2: Ja.
0: Standmyndene. Hadde vært nok så.
1: Ja.
0: Nok så avdukende.
1: Nå vet jeg at folk færre rennende omkrasten.
0: Ja. Ja, og ikke henter en. Titt jeg, om folk så lortet du utvarten her som det er til, så til men...
1: Ja, til så er det.
0: Men...
1: Det som kører bil, det har jo månande, og... Så kan det være noen bilparskere. Det det som hendte
0: ja.
1: Søster høste.
0: Nemlig, ja. Og annars, hvis vi lykker til å tro i atter, altså, vi kommer til underholdt trus, og ja, vi vet at vi kommer til stater mister og ikke noen, og vi finner akkurat opplyst at vi kommer til se nødsjer på standmyndene.
1: Vi kommer til å si eisene at til våre ser at tatt vi har. Var det 30 centimeter?
0: Ja, 30 alltid, ja.
1: Ja,
0: nemlig, ja.
1: 30 meter, nei, kanskje, ja.
0: Vi utsynner til en kyrkje, her var det bare skip og båter nærendes, og nekk folk, eisne. Skilja lennom.
1: Skulle vi spyrja vi kommande særst om jeg er leidar nu?
2: Ja.
1: Åh, det blir spennende.
0: Ja, til
2: nærmest. Jeg er en gåma, og vi skal ikke ta på seg.
1: Prøv å si det ene fra tredje.
0: Ja.
3: Jeg er en gåma.
0: Ja. Vi har en strøy på der blåse som genker og leiter.
3: Ja, ser man.
0: Ok, det ser man simpelt hen. Ja. Ja, og det jo bare godt. Det nesten så spennende nå er
1: vi... Ja, i mitt sitt er det spennende. Ved det heitere?
0: Nesten tør ikke hvordan sang fra.
1: Nei, det vil ikke heitere.
0: Ok,
1: så kunne vi nesten hvordan sang fra.
0: Ja, her vi kommer til å spille om to sitter i en gære.
3: Nei.
0: En annen spør om du nærkant har vært til avhøringer til Baltinon.
3: Nei,
0: godt. Ja, det var rett. Det var godt løs, ikke sant, jeg vet ikke bare om. Eller om du nærkant har vært handtidgen, men takk en god del for deg, så er du helt ikke handtidgen hvis du ikke vært til avhøringer.
3: Nei.
0: Fynast att släga. Kan säga du Kristina, ska du köra en sang för allt rätt?
1: Det hade ju nästan vi skulle. Gör dem nu sin tur frit att lejta efter vi kommande.
0: Ja, vi väntar efter om en av pekel utla löte. Vi skulle först höra en ett spel till nytt lär, men vi är någon äldre tonlagarbölse. The Rolling Stones. Tær der om seg, tær har lyst til å være et album ut. Tær er jo annars oppi i forsen.
1: Ja, tær er det.
0: Ja, jeg mener tær er tve i forsen. Først var Mick Jagger og Keith Richards. Tær er tve i forsen er gamle.
1: Ikke så ut.
0: Og her var just givet et album, en halvdag utgave ut som nekkbrøst i alle møvlige og milen, med landet amerikanske tonelaga blei Rolling Stone. Vi givet utgavene 4 av 5 stjøttene. Vi har faktisk det jeg var resten som The Rolling Stones. Det er noe ting man kjenner etter. Ikke minst i gitarspillen om Keith Richards. Sangeren han heter In The Stars.

0: Vi tar då Jonas Gard og Sigrid og Sanchen ikke for en ta.
1: En otrolig fitte sang.
0: Det må man sige. Altså Jonas han har vært smittet. Den ene Sanchen som bedre enn den neste. Altså det her blir bare bedre og bedre.
1: Ja.
0: Otrolig enn jeg var god, Sanchen. Jeg synes vi bør ikke noe tøy.
1: Ja. Ja. Virkelig, virkelig godt. Men vi...
0: Og apropos gå an tone like.
1: Apropos gå an tone like, så her har vi Høgna Lisberg ved Jøkken. Hei, Høgna.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, og Høgne, han jo bokare og fyrirskipare av G-festivalen. Og Høgne, hvordan hvordan stender til her, Tjadikon?
2: Jo, jeg stender øyelig vel til. Jeg har spasert om han til Tosanten for jeg kunne gjøre en ordentlig status rapport fra G-festivalen. Og her Løyvo, jeg faktisk sitter i potten og njøter Løyve.

0: Dan Olsen og Nujasta Stegleie Hjertaslotteren.
1: Nå har vi finnet fædre av at vi er fjelta.
0: Ja, vi kommer til skulde ved vi og kun Ørstå vi og Trannon.
2: Ja.
0: Ja, jeg kan jo. Og ja, Kristina, jeg også vet vi må lukke som avdukas inn til Meira. Vi kan lukke spørre, hever du... Har du lagt merke til om folk har hukt etter deg og sier, jeg kan si at han første halva timen vi da var sendt?
2: Nei.
0: Nei, ok, ok. Ja, men så det kanskje et tekjen om at vi skulle til å avduke løsende mer. Vi kan lukke min nå, jeg sier at jeg ber til at sende dere en sms på.
1: Ja, 2400, de kunne sende dere spørninger om tid til kanskje. Her omkring spørninger, så kan vi komme ved flere
0: avbindekom. Så om de tusen lurer hever en eller annen spørning som kanskje vi kunne sett til den fjelta, så kunne vi gjøre det
1: her. Eifin, skulle vi spørre hver land noen vi kommanderer? Det for tull,
0: ja? Ja, nei, det vet jeg ikke, nei. Det alltid godt vi kunne, hvis vi deiler landet opp, vi kan si Sunnan, Norran, Estan og Vestan, og så det alt,
1: alt her,
0: midt i Arøtje,
1: eller alt som er midten.
0: Ja. Så kan vi kanskje spørre, hver i landet nå neste år? Ja, hva hadde her glapp av lydsynter, prøv å synte såklig her, ja.
2: Mist.
0: Mist, säger du mist i er? Mist i er, Röjtsson? Mitt i förrjön.
1: Okej. Okay.
0: Ja, syska. Okej, okay, och du är utan dora och väckre väg gott. Solen ska in i ön. Ska in i solen framvägs?
2: Ja.
1: No.
0: Och hur ser det här som du är särskilt folk till gånger?
2: Ja.
0: Okej.
1: Okay, okej. Okay.
0: Så du ute mittlen folk?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Och vad sägs du? Eisne bilar, är det eisne bilar som kör här alene?
2: Mest folk.
0: Mest folk? Okej. Okay. Okej. Okay. Ja. Ja. Men framvis, ja, framvis utan dora.
2: Ja.
0: Ja. Och först... Ankrastane, jeg miste her ikke noen utan dora her som det utemiddelen folk. Simpel den, så...
1: Ja, en dag som er der kan da sånn det enn være nekvastane, men vi kommer til å si nemlig at det kanskje ikke er lukkende biler, så...
0: Nei, nemlig, ja.
1: Jeg vet ikke engang selv hva dette kan være, så det nok så spennende.
0: Ja, vi har vært en god løte etter å sende, så...
1: Ja.
0: At jeg kan hente... Nei, hva trett. Men jeg husker kanskje vi færre til å sende av tonelag. Takk en sang av trett. Og så fratter vi Meira fra til fjallet etter om man har løtt for å avtoke en Meira. Men første sende av eldre tonelag, det Stevie Wonder. Og sangen han leder Master Blaster.

0: Ja, Esther Kristiansen og Drøs Nånstjek Sintja i Grafettle, og nå gjør kjent ingene Sintja vi i 2005. Og ja, Esther, hvordan minnes du hese løtene?
1: Faktisk minnes jeg ikke grulig av vel hvordan jeg minnes løtene. Men det som jeg minnes, det var rett og slett tømmelig. Hvas rom var fullt vi folk om. Ja.
0: Ja, du miste jo papan, eller tid miste jo papan, Virgin Nostek. Han gjør det støynas, og noe trus er det gammel. Hvordan var det sinnkjent han her sjansjen av det etter ta?
1: Ja, til det som jeg lukket som. Jeg trykker til at det ringte seg et år av det, tog at man har vært i jobbærsorg, og ja, det var helt særlig. Det minnes jeg det var, det var nok helt særlig, tog jeg at det var et folk som kjente om. Til pappa kära och så var det sanken tja pappa just nu. Så det var något särskilt och jag var något gröst vant jag att det kvällt.
0: Ja, det syns ju ödlan för en väl. Upptökan för ju fram att du är Gary och två öjer ju östen. Det kvar jag var låter vi tack.
1: Ja, det är bra visst. Här vill jag ha vi slidde mina arbetarna skräckvar kan man säga. Bär för äldre som är du Jake och ta oss i at jeg vil tve sette om oppa her norre.
0: Og Batna Skekvær, første sangren ut to over Valti er barndommens gate vi Anne Lindet. Hvor just henta sangren?
1: Ja, altså, hvis det er sangren min med å kose nek for ter små løtene i løvnen, sette seg, og ja, han fer bare, han har bare en større tøtning for meg, og ikke bare, minne for oss ikke bare når jo er til røsene, når sånn da leie, altså, her en god sommerdag. Ja, det er bra når jeg har selv.
0: Ja, du nevnte firmaer fram og undan, nekvimisk ting som du ser det, nemlig sambandvis i her tøyene.
1: Ja, jeg husker det at selv jeg ganske om sommeren til jeg og mamma. Her har vi anbefaler, vi har tøymarsbanen, sultøysbanen og hentet bær. Et eller annet tar jeg pappa, han jeg halte at jeg var fast tåttere at vi syskene for å gjennom i bærskbrekk og gil her jeg mener at han smelte også av suker om til slikkepinner og det var bare en øyne stått litt løte gå med
0: ja, skulle vi føre lort etter